0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Eto, dragi moji, došli smo i do kraja našeg druženja za danas. Nadam se da sam vas barem malo inspirisala da provedete koji sat bez društvenih mreža. Sebe jesam i tekako i obavezno moram da idem da se povežim sa prirodom na prahistorijske načine. A vama želim prekrasan ostatak dana gdje god da se nalazite i ostanite i dalje uz Radio M. Ćao!

festivalu. A ovo i nije prvi put da se Halit Ergenç pojavio na Sarajevo film festivalu. U Sarajevu je boravio i 2014. godine, a tada je izjavio da je bio veoma emotivno pogođen historijom Sarajeva i da se nada da će ponovo

0: U vrelim ljetnim danima neka vaše osvježenje bude muzika za dobar osjećaj.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.